0: Eller ja, sånn som mormor kanskje litt beskjeden, sånn. Hun ikke sånn som synger foran folk og sånn, men ja, så kanskje litt lenger ut i slekta.
1: Mm.
0: Ja. Men jeg har lyst til å bli mange ting, og så tror jeg liksom at jeg har vokst opp og tenkt at man kan bli det man vil.
1: Hvorfor har du tenkt den tanken?
0: Jeg vet ikke, det har bare vært i meg alltid, på en måte. Altså, sånn,
1: var det noen som sa det til deg?
0: Jeg føler bare at jeg liksom vokste opp med å høre at sånn, hvis du, så lenge du jobber for det, så kan du bli hva du vil, liksom. Selv om du er jenter, det var liksom aldri noe tema, sånn, du kan bli hva du vil. Men jeg tror de, når jeg fikk høre det, at da var det ment mer sånn, du kan få jobbe med, du kan bli lege, eller du kan bli hva du vil, bare du jobber for det, liksom. Jeg vet ikke om du sikta til å bli artist.
1: Nei, for jeg har sett på sånn, en del på Idol opp igjennom, det er mange der på den scenen som også har hørt det, men som, ja. For det ikke stemmer, unnskyld.
0: Ja, og ikke sant, jeg hadde jo så lyst, det var en sesong, tror jeg, av Idol for barn,
1: mm-hmm.
0: av alle ting. Og det så jeg, og hadde så lyst til å melde meg på, for da var jeg jo et barn. Det var ikke snakk om hjemme.
1: Nei.
0: Det, var ikke, det fikk jeg ikke lov til, liksom.
1: Fordi?
0: Nei, det fikk jeg ikke lov til. Det, jeg vet ikke, jeg tror liksom... Og jeg er veldig glad for det nå.
1: Mm.
0: Og hadde sikkert sagt akkurat det samme til mine egne barn. Men jeg vet ikke, hvis jeg har spurt på ambassadør, så har det kanskje vært sånn... Altså, mamma sa jo, hun synes jo at jeg var flink til å synge, liksom. Men er det fordi at du er barnet mitt, eller er det fordi du er god til å synge, eller hvem vet, liksom?
1: Hvorfor er du glad for det i dag, da? At du ikke gjorde det?
0: Fordi at jeg nå kanskje ser at det er vanskelig å få folk flest fra sånne type programmer å få en lang karriere, mm. og man skal ikke melde seg på, eller Idol skal ikke være for barn. Eller sånn, jeg er litt, jeg synes jo, jeg begynte tidlig nok, liksom.
1: Mm.
0: Jeg synes ikke man skal, eller ja, jeg skal ikke være den som skal fortelle hvordan man skal gjøre det, men for min egen del er jeg veldig glad for at jeg ikke var 10 år, og prøvde å bli artist, liksom. Det tror jeg ikke hadde vært godt for meg, da.
1: Mm.
0: Og så ser man jo selvfølgelig eksempler av at det har gått tilsynelatende kjempebra.
1: Har du tenkt noen ganger at 15 var for tidlig, da?
0: Nei, jeg føler at... det er ikke sånn at jeg ville tenkt sånn at dette anbefaler jeg til andre, eller noe sånt, men jeg har jo heller ikke opplevd noe som har vært helt grusomt, eller jeg føler bare at jeg er veldig takknemlig, og så tror jeg at det har vært... det var veldig... Det var liksom litt flaks, da, føler jeg også, at jeg var så ung, fordi jeg tørte å snakke til Guttorm og stille masse spørsmål, invitere han på Annie, jeg sa ja til alt.
1: Men jeg tenker sånn, når du vinner 2 Spellemannpriser når du er 20 år, og blir den mest spilte artisten i landet på radio, er med hver gang vi møtes, det er et press på et ungt menneske.
0: Ja, men jeg tror også sånn som hver gang vi møtes, da, det husker jeg, da jeg skulle bli ferdig på videregående, og det var litt sånn, det føltes som at alle andre hadde en sånn tydelig plan, nå skal jeg studere det, jeg skal flytte dit, jeg skal gjøre sånn, mens for meg var det litt mer sånn flytende sånn, ok, nå er jeg ferdig på skolen, og jeg skal bare fortsette å dra i studio, og jeg vet ikke hva fremtiden bringer, liksom.
1: Hvordan jobber du frem musikken, Emma Steinbakken? For sånn som den plata som kommer nå, som du sier, den handler om nære relasjoner, og du er veldig ærlig på den, noen låter ærligere enn andre. Hvordan jobber du det frem, tekstene? Er det en sånn, dette må jeg bare si? Det får bare koste hva det vil?
0: Noen ganger, kanskje.
1: Ja.
0: Men det er jo liksom, jeg går inn i studio, og så kjenner jeg hva er det jeg har på hjertet, hva er det jeg føler på. Sånn som dette albumet her, da, det føles som en liten sånn, at jeg føler meg liksom sterkere av å bare fortelle det jeg har lyst til å si, uten å... Altså jeg tenker sånn, det må jeg få lov til, dette er mitt liv og min historie, og det, jeg har lov til å fortelle den til de jeg vil, liksom. Og det føles bra for meg, og andre ganger så vil man jo ikke være så personlig.
1: Nei, du var med i podcasten Ida med hjertet i hånden, og delte jo der at du og søsteren din har brutt med en omsorgsperson, og så har du sagt etter, det vil jeg ikke snakke noe mer om, da jeg snakket om det.
0: Ja.
1: Men hvorfor da? Hvorfor deler det i utgangspunktet?
0: Ja, det er et godt spørsmål. Det er nok en blanding av, liksom, det er først og fremst fordi at det føles styrkende for meg.
1: Bestemme selv, liksom?
0: Ja, jeg bestemmer selv. Ingen andre skal få bestemme mer over meg, på en måte. Og

0: arbejdstimer, ikke? 30.000 fuldtidsstillinger i den offentlige sektor, ikke? Den eneste måde, vi kan gøre det på, er ved at bruge amerikansk AI-teknologi, ikke? Sidste uge, tror jeg det var, der fjernede den amerikanske AI-gigant Anthropic adgangen til sin nyeste model, ikke? For danske brugere. Altså, det er vores virkelighed. Og hvad gør vi i Europa? Jo, EU-kommissionen har for nylig gennemført en lovpakke. Altså, det er vores svar på det her, ikke? Det er så meget op ad bakke med teknologi og kunstig intelligens i Europa og i vores nationer, at man tænker, shit mand, Dansk Industri råder virksomheden til at sprede risikoen. Man kan ikke sige, at I skal trække jer ud af de amerikanske platforme. Man siger, at I skal sprede jeres risiko på de amerikanske platforme.
1: Jeg har et forslag, og det er, at vi alle melder oss inn i den radikale kristne sekten i Danmark, de våkne kristne, for de bygger sine egne infrastrukturer og kommunikationskanaler, som nå i øyeblikket har jeg lest i den norske avisen Dagen dekker hele Fyn. Så nå kan vi melde oss ut, flytte ut der og leve i et kolossalt preppe verden. Er det en god idé, Hassan?
0: Jeg har aldrig hørt om den sekt.
1: Den finns. Ja. Jeg skal love dig, den finns.
0: Og hvis jeg havde hørt og var medlem af den sekt, så ville jeg jo ikke sige, at jeg kendte
1: til den. Nej, du ville faktisk ikke det. En ting er stole på de allierte, men hva når din nærmeste medarbeider svikter deg? Hotellkongen Peter Stordalen er fornærmet i en underslagssak. En mann i 30-årene som var hans nærmeste assistent med tilgang til kreditkort skal ha underslått i millionklassen, ikke bare for seg selv, men også for andre. Han er varetektsfengslet i august, fordi politiet mente det var en risiko om at han kunne få spille bevis. Men da tenkte jeg sånn, hvis dere hadde fått tilgang på Petter Stordalens kreditkort, hva ville dere gjort?
2: Men det er ikke en Hassan som min moral i det
0: altså, altså, man skulle have en garanti for, at det ikke blev opdaget. Altså, hvis du gav mig en garanti for, at det ikke blev opdaget, så ville jeg jo tage nogle af hans penge. Altså...
2: Nej, men Hassan, det er som jeg sagde, at du tycker, at man skal stjæle fra skattebetalerne i Ukraina. Du kan vel ikke tycka at man skal stjæle fra nogen person? Eller...
1: Jeg måske det er sådan Robin Hood, okay. Hassan er Robin Hood. Han vil ta fra Petter Stordalen og give til de fattige.
0: Til ukrainerne?
2: Ja. Ja. Nej, men jag tänkte när den här nyheten kom så skämdes jag lite därför att jag smålog åt det här. För jag tänkte, det drabbar ju ingen fattig och det drabbar bara den där överklassclownen.
1: Nämligen tänkte du det, visste du nog.
2: Ja, men det är ju hemskt faktiskt. Man måste ju kunna vara empatisk även med rika människor. Och det är ju fruktansvärt att bli lurad av någon som man står nära. Så det är klart att det måste vara hemskt för honom.
0: Jo. Det måste vara förfärligt, alltså. Ja.
1: Men det er jo det der med å betro noe av det, altså betro noe til noen, altså tenke sånn, det er, du for eksempel tror at du kan stole på folk du hyrer inn for å gjøre et arbeid. Du tror du vil gjøre godt arbeid, og du ser mennesket inn i øynene, eller du tror du gir pengene og tenker, du vil forvalte dette på best vis. Jeg tror faktisk det er ingenting som provoserer meg mer. Og det går jo på den private moralen på et eller annet vis. Men når man overlater en tillit til noen, og de misbruker det, det er kanskje ingenting som gjør meg mer rasende.
2: Nei, jeg holder med. Jeg blir ledsen på riktig.
1: Har du noen sånn erfaring, eller har en av dere en sånn erfaring med at dere har blitt lurt i stry eller misbrukt tillit?
2: Ja, inte pengar direkt men där när jag tänker att jag har stolet på litat på att människor ska göra det de säger att de ska göra i en arbetssituation så gör de inte det. Och det tycker jag har varit väldigt arbetsamt. Och jag har haft väldigt svårt att liksom ta diskussionen sen också.
0: Altså, jeg synes noget af det voldsomste er, altså jeg har aldrig haft en personlig assistent, men jeg har jo haft ekskærester,

0: Det er på musikklivet du hører Reinlendere. Her var det en reinlender etter Magne Halberge. Du finner den på albumet Geiteleiken som Jonas Åklund og Anette Thorsheim har gitt ut. Og anmelder Are August Flanagen Furubotn, du har hørt litt på radio i det siste på P2, hvor vi også har hatt 24 timers støykonsert med Lasse Marhaug, og ikke skjønner jeg hvordan du klarer å assosiere denne musikken inn til en av Norges ypperste støymusikere, men det klarer du.
1: Ja, jo, men det slo meg jo at de er jo motsatser nesten,
0: ja.
1: men han spiller jo hardcore støy. Mm. Han har jo også gått liksom hardcore inn i noe, og maratonspill, mens her er det kortfattet og lett. Mm. Det er jo på en måte, de er motpoler, men derfor er de knyttet til hverandre. Og så hørte jeg på praten du hadde med han i musikklivet.
0: Ja, vi intervjuet han som var litt før 24-timers maratonen.
1: Ja, og der nevner han jo for eksempel hans tilgang på lydskilder, og han har jo et stort spekter av apparat og verktøy han kan bruke når han skal lage støy og lyd.
0: Ja, han spilte til og med på papir det døgnet.
1: På papir, ja, og så nevnte han også Dead Wax til deg, som er det stykket mellom labelen og siste sporet på en vinyl.
0: Ja,
1: der sa han det var mye knittring, og han kunne skjære kniv med den for å lage rytmemønster og sånn.
0: Ja, korrekt.
1: Og det slår meg jo da at Åkerlund og Thorsheim på sitt vis har jo bare, de har tilgang på én lydskilde. Thorsheim har denne belgen, som liksom kan blåse, og så har Åkerlund feler, eller sitteren da, og da er det bue og strengen som han spiller på.
0: Mm.
1: Og så klarer de å finne et så stort spekter og en så stor bredde med små nyanser, med virkelig, virkelig små ting, som likevel jeg tror man hører ganske godt når man hører de spille, så er det veldig tydelig at de leker med timing her, og det er en utrolig samkjørthet, og så er de plutselig veldig bakpå. De får fram så mye med det lille, på en måte, den lille skilden de har til musikk da.
0: Mm. Og du liker jo det, du liker jo egentlig Geiteleiken godt.
1: Jeg liker det godt, og så er det grunnen til at det kanskje er litt sånn tilbakeholdende, er at det gjør ikke så stort inntrykk på meg. Jeg sitter ikke igjen med så mye, og det tror jeg på en måte jeg ønsker ut av en musikalsk opplevelse, er jo at jeg skal bære det med meg videre. Men det er litt sånn at når musikken er ferdig, så har jeg nesten glemt det også.
0: Ja. Selv om du tar den opp som fysisk utøvende danser?
1: Selv om jeg danser til det, ja, så forsvinner han litt med en gang når han er borte.
0: Ja, okay.
1: Men det er veldig bra å være i mens han er der, det skal sies.
0: Ja. Tusen takk, Are August Flanagen Furubotn. Vi får gi oss hen til en polsdans etter Martinus Amundsen Nordstad, her med Jonas Økland og Anette.

0: Ja, det var Masa og Marian Vadat med Craze.
1: Det tidlig høst, og I det langstrakte landet vårt det fortsatt mulig å finne både multer, tyttebær og sopp, for ikke å snakke om ryper og fisk I vakre fjellvann. Kanskje har du et favorittsted hvor du går, og kanskje det så fint der at du holder det litt for deg selv. For noen, som for eksempel soppplukker Olve Krange, disse bortgjemte stedene med naturens gull så hemmelig at de absolutt ikke vil fortelle om dem, selv ikke når vår reporter Sjur Sætre spør.
2: Men der som du tenker på, der som jeg plukker svart trompetsopp? Ja, det har jeg. Om du spør fordi jeg har holdt det hemmelig for deg, og du har spurt om du kan få vite hvor det men det kan du ikke.
3: Ja, hvorfor ikke?
2: Nei, for jeg vil ha det for meg selv. Og det akkurat som om det ikke det greit da? Det lov det.
3: Jo, og jeg skjønner det.
2: Å holde sånt hemmelig, ja.
3: Men ja, altså fordi hvis du forteller det til noen, hva du redd for da?
2: Nei, da jeg jo først og fremst redd for at jeg mister, eller får konkurranse fra andre, og at jeg mister eneretten til å høste den svarte trompetsoppen til meg selv.
3: Selv om skogen for alle?
2: Skogen for alle, det jo omfattet av allemannsretten, det å plukke sopp.
3: Men hvem da, hvis noen, hvem kunne du tenke deg å fortelle det til?
2: Det måtte være til barna mine. Ja, ingen andre.
1: Ja, det bare barna til Olve Krange som får vite om området med sort trompetsopp. Og reporter Sjur Sætre, det var du som prøvde å dra denne topphemmelige infoen ut av ham. Hvorfor ville du det, Sjur?
3: For å erte ham. For å teste ham, altså. Fordi jeg driver jo og fisker. Jeg plukker ikke så mye sopp. Men jeg jakter, og så plukker jeg litt sopp. Og så kjenner jeg ham litt ved å ofte følge når vi reiser inn til byen, og så vi begge opptatt av natur. Vi snakker om disse tingene, og det noen sånne koder, og så vi enige om en del av dette her, ikke om alt, men jeg må bare si at han forsker, han sosiolog, han jobber på NINA, Norsk Institutt for Naturforskning, men dette forsker han ikke på. Nå han soppsankeren.
1: Soppsankeren Olve.
3: Ja, og så begynte jeg å tenke på dette her, fordi at jeg så på en Facebook-side at det var en dame der som ville ha detaljert kunnskap om sopp. Hvor finner jeg soppen? Og det fikk hun ikke. Altså, hun ble latterliggjort.
1: Jeg latterliggjort, hvordan da?
3: Nei, sånne emojis med sånne der ha-ha-ha, så teit du da, og spydige kommentarer også. Og det har jeg sett på mange sånne sider om ørretfiske, for eksempel, som jeg følger med på. Det veldig morsomt, og det nettroll overalt. Men det nærmest sånn, dette må du finne ut av selv. Hvor teit går det an å være, liksom, spørre noe sånt nå?
1: Men hva med deg selv da, Sjur? Hva deler du når det gjelder gromplasser?
3: Jeg litt som han Olve, altså jeg deler ikke alt, virkelig ikke, men jeg deler noe, og så opplever jeg ofte, og det gjør han nå altså virkelig, at vi kommer I dilemmaer, ikke sant? For han sier også, jeg jo ganske grei ellers, men akkurat de der hemmelige stedene, det vil jeg ha for meg selv. Men så var jeg på fjellet nettopp, et område som litt sånn mitt, det veldig flott der, det rype, det ørret, men jeg jaktet ikke, jeg var der for å fiske og kose meg, ikke sant? Det langt inn I fjellet. Og så på vei ut så møtte jeg to jegere. De skulle ikke fiske. Og da følte jeg at jeg var veldig grei. For jeg sa litt til dem, men ikke alt. Men det det at jeg følte at jeg var snill, og det tror jeg de opplevde også, det var en god følelse, men jeg fortalte noe, men absolutt ikke alt. Altså. Så ja, her det nok fisk til alle, hvis de ville fiske da. Ruppa, sånn cirka borti der.
1: Sånn cirka borti der, ja, nettopp. Men når blir det vanskelig å dele da?
3: Når det lite, altså når det noe jeg har jobbet for å oppdage, der har jeg vært hele livet, så jeg kan utrolig mye om det. Da holder jeg det for noen, men ikke for sønnen min og ikke for kompisene som med. Men så det også det der at jeg litt redd for at folk skal legge det ut på Facebook, Instagram, TikTok, for da løpet kjørt. Altså, jeg kjenner til et område med masse ramsløk, og der har det endt opp med, for noen har lagt ut på sosiale medier, at det har kommet busslaster, og da blir det ribba. Men du kan jo høre, du skal dra det videre, men jeg møtte også en dame etter at jeg møtte Olve Krange, og hun kan ikke skjønne hvorfor folk ikke skal dele gromplassene.
4: Da hun glad I sopp, og vil ha alt for seg selv, rett og slett. Men ja. Noen forteller jo hvor de har sånn som venner her i nå, de forteller jo om områder hvor de kan gå.
3: Men ikke akkurat hvor? Ikke sånn bak den stubben der liksom?
4: Da er de gode venner da, så da blir de med.
3: Men det å holde sånn hemmelig, er det ego, synes du?
4: Nei, de kan jo godt fortelle det.
1: De kan jo godt fortelle det, hørte vi her. Og bygdeforsker Bjørn Egil Flø ved NIBIO, Norsk institutt for bioøkonomi. Hva tenker du? Er det greit å være egoistisk når man sanker eller fisker eller jakter?
5: Ja, det vil jeg tro det er. Jeg må jo innrømme at jeg kan være det litt selv også av og til, men jeg tenker sånn deling som jeg snakker om her, det tenker jeg et spørsmål om tillit. Det er, har du tillit til vedkommende, at den ikke da raner dine steder, enten for sopp eller molt eller hva det skal nå være, da vil på en måte den tilliten, eller eventuelt, ja, den vil da gjøre at du lettere vil dele. Og den kan, denne tilliten, den skaffer du da enten gjennom egne erfaringer fra tidligere situasjoner, eller den kan stamme fra at folk rundt deg, altså folk som du omgås til vanlig, de forteller deg at du skal ha tillit, eller du skal ha mistillit og ikke drive og dele. Så det etableres i sånne her kulturer, lokale kulturer for deling her og der. Og så er det et spørsmål om dette her er en knapphetsressurs eller ikke, ikke sant? Altså, hvor viktig er ressursen for deg? Altså, inngår den som en viktig kapital for deg i sånn sosiologisk sett, altså enten som mat eller eventuelt også som en sånn symbolsk kapital eller en symbolsk gode da, så du kan prale av med til venner og kjende og sånn. Jeg er jo, altså, selv så er jeg vokst opp i et lite bygdesamfunn på Flø i Ulstein kommune på Sunnmøre, og det på 70-tallet, helt frem til 70-tallet, så praktiserte vi sambygdinger der gamle, uformelle regler om hva for noen moltemyre som hørte til de forskjellige gårdene. Og da visste jeg hvem som liksom i gåsauer da egde moltene på de forskjellige myrene. Da. Men dette systemet her, det ble da på 70-tallet utfordret av moderniteten. Altså, etter hvert som vi fikk mer fritid og bilen og veiene gjorde oss mer mobile, så kunne det dukke opp framannfolk, kan vi si, da, på disse her myrene, eller på grannene sine myrer. Og det var da framannfolk som ikke kjente disse her lokale koden eller reglene for hvordan vi ter oss her, altså folkeskikken, da, ikke sant?
1: For hva skjedde da hvis noen plukket på andres hemmelige steder?
5: Ja, altså, det varierte litt på hvem det var, fordi at enkelte da, de plukket jo sånn som vi moralsk sett hadde lært at vi skulle, altså vi plukket ikke rent, altså vi plukket de modne moltene og lot karta stå igjen. Ikke sant? Og da, så lenge han praktiserte den regelen, så var det i grunnen nok også til de som på en måte i går seg egde disse myrene. For, ja, ikke sant? For der er jo rikelig av denne ressursen. Jeg vet ikke om, har du hørt om den store moltekrigen på Hedmarksvidda?
1: Nei.
5: Skal jeg fortelle litt om det? Den oppstod i mellomkrigsåra, og da var det dyrtid, og byfolk trengte å spære på denne husholdsøkonomien med bær og ville vekster og sånn. Og denne konflikten da, den tiltok da i takt med moderniteten, og fremme på 50- og 60-tallet så spisset det seg så kraftig til at det i 1970 så kom det en lov som forbaud kartplukking, altså plukking av umoda molte. Og dette her, det var egentlig ikke biologisk, det var ikke en lov for å beskytte molteplanter og moltemyrene, men det var en lov som ble sosialt nødvendig, fordi at det tvang plukkere til å sette igjen bær til så andre kunne plukke et par dager etterpå. Altså, ikke sant? Mm. Og slik sett så kom der en lov som på en eller annen måte gjorde at vi greide å dele denne ressursen. Da. Så den er jo avskaffet, den loven nå, da, for den som liker moltekart, men jeg foretrekker jo den modne bæra. Da.
1: Ja, det tror jeg de fleste av oss gjør vel, men hvor er vi nå da, når det gjelder for eksempel disse sånne uskrevne regler som du snakket om også? For eksempel hvis du kommer til et område med mye sopp, og det allerede er noen der fra før, for eksempel, altså en du møter på et sted.
5: Ja, det är ju en slags sån, där är ju en rangordning i förhåll till tidspunkter här. Alltså den som kommer först, det hepar emot, alltså du ställer inte det skulder till skulder med en som har funnit en sopplass.
1: Nej, det är väl kanske lite rart hvis du begynner att dela kurv, liksom.
5: Ja, inte sant? Så du, där är en sån, du ska ha sån folkskickeavstånd och så enkelt, det har ju en kjölmärka, det har ju extrem stora intimzoner, så det skular ju på det på kilometers avstånd, men då syns det är överdriven del men alltså det är ju men alltså vi har ju dessa här tidsaspekter i förhållande till rangen. Själv driver ju lite med reinsjakt och där man har ju det alltså den som stiller på flocken först på en måte, den står först i köa på en måte till att ja till att positionera sig rätt och sånt. Så det är och så länge vi grejer att etablera såna kulturer då innanför reinsjaktmiljöet och kanske bör vi göra det innanför multipluckarmiljöet. Jag vet inte om det finns ett sånt miljö men det är något med då vill det här systemet här fungera mer smooth då kan man säga.
1: Ja, det kan man säga si då ja. Men vi liker ju egentligen folk som delar. Vi berättar ju till barna våra för exempel att de ska lära sig att dela med de andra barna. Så vi liker ju inte egoister.
5: Nej, men det gränser för naivitet med liksom med oss. Alltså, jo då, vi ska dela, men vi ska dela med dig vi likar, dig vi har tillit till, dig som vi vet uppför sig fint och sånt.
1: Ja.
5: Så jag syns den i utgångspunkt ska dela lite mer. Kanske mer än det både Olve och Sjur här gjort och sånt.
1: Men vad med sociala medier då, som Sjur också snackat om? För där kan det ju plötsligt bli allt borta.
5: Alltså sociala medier, det är liksom moderniteten på steroider. Det är alltså det att det är en eller annan sån tiktakare eller vad heter det nu, vill projicera sin egen förträfflighet genom att syna fram attraktiv sopp eller molt eller fiskeplatser, så är ju det då. Det har han 200,000 följare så kallar du dig ditt dagen efterpå. Alltså jag menar, alltså hallå, det finns tusenvis av goda sopp och molte och fiskeplatser runt om i landet. Och om folk bara hade spredt sig lite mer så hade det här aldrig varit något problem.
1: Men för att uppsummera då, bygdeforsker Björn Egilflö från Nibio, det handlar väl först och främst om att ha tillit och så snacka med folk. Hvis flera kommer till ett område med mycket kantarell för exempel, då kan man bara snacka samman och dela.
5: Det vil jeg tro er en god filosofi.
1: Da har vi fått noen gode tips fra deg. Tusen takk, bygdeforsker Bjørn Egilflø ved NIBIO, Norsk institutt for bioøkonomi.
0: Amerikanske medier slår tilbake etter at Trump utestengte dem fra det hvite hus. Nå stanser flere medier sine poldekning av USAs president. Hvilke konsekvenser kan det få at store amerikanske medier ikke dekker verdens mektigste mann?
1: Det skal vi høre straks her i Studio 2, men nå til noe helt annet.